Okay, Ebusia. Yebe sha enkoman wase. Na ni adapono sono. Otu ahene ade amaye na fi. Ya hwe ni akoye ni mo. Na nyame adom kakra kakra kakra kakra kakra nema. Soso tototo na kwam. Ye wura bosum fufurum nema nyina no ye kama. Adonti sawo rehomo sawo wodi mo ye tetu ye yodan Ebusia. Shonwo.